0: لابد من فهمه وإتقانه وتملكه مع الاستفادة في الوقت نفسه من إمكاناته الإيجابية.
1: ونبقى دائما في طنجة. انطلقت أمس عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تسهيل ولوجهم لأرض الوطن عبر مختلف نقاط العبور وفي طليعتها ميناء طنجة المتوسطة. مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط فعلت ترتيبات متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. نتابع التفاصيل ضمن روبورتاج عثمان الطاهري أحد مفدي ميديا إلى ميناء طنجة المتوسطة.
2: من ميناء طنجة المتوسط انطلقت نسخة جديدة من عملية مرحبة، ومعها بدأت أفواج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتوافد على أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية بين الأهل والأحباب. مشاهد الفرح والحنين كانت حاضرة بقوة منذ اللحظات الأولى لوصول البواخر.
3: فرحانين باش ندوزو السيارة للباقي.
4: كيفاش دازت العملية؟
3: كلشي مزيان الحمد لله.
5: دازت العملية موفقة، اللهم يسير الأمور مزيانة،
6: استقبل مزيان، الباركور نقي الحمد لله، كل شيء مزيان. الشباب هنا لقينا الشباب ديال استقبال مزيان، عملية مرحبا صافا مزيان والحمد لله.
7: استقبلونا مزيان، لقينا شنب نقايا، الماكلة زوينة، هذا الشيء اللي كاين. المهم حنا بغينا نمشيونا لبلادنا.
2: عملية مرحبا 2026 تواكب كما في النسخ الماضية هذا التدفق الكبير للجالية المغربية من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج، كما يشرح عمر موسى عبد الله المكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
8: هذه العملية لأنها كتعبر على العطف المولوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذلك أيضا للالتزام الإنساني والعمل الميداني الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن لصالح مواطنينا المقيمين بالخارج.
2: هكذا تظل عملية مرحبة أكثر من عملية عبور موسمية لمياه المتوسط، هي مبادرة إنسانية تجسد العناية التي يوليها المغرب لأبنائه المقيمين بالخارج، وتعكس متانة الروابط التي تجمعهم بوطنهم الأم. عثمان الطاهري لميديا، ميناء طنجة المتوسطة.
1: بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
9: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
10: Matin Info, Mélanie Pinto.
11: Merci d'être avec nous sur Medi1. Alors que le monde a les yeux rivés sur la Coupe du Monde de football qui démarre aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis ont finalement repris les hostilités depuis hier. Washington bombarde l'Iran et Téhéran bombarde les installations américaines dans la région. Une reprise des frappes faute de patience et d'accord dans les pourparlers qui patinent toujours en vue de trouver un accord entre les deux parties. Les raisons sont toujours les mêmes. Téhéran refuse de céder sur son programme nucléaire et veut également inclure une trêve israélienne au Liban dans la sienne avec les États-Unis. Donald Trump et son administration haussent le ton et ripostent. Est-ce que cela veut dire que les relations diplomatiques sont à nouveau au point mort? Le détroit d'Ormuz sera-t-il une fois de plus drastiquement impacté? Nous tentons de répondre à ces questions ce matin avec Bertrand Badi. Il est professeur émérite à Sciences Po Paris et auteur de Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie solaire aux éditions Odile Jacob 2026. Il est avec nous ce matin. Bonjour Bertrand Badi.
12: Bonjour.
11: Merci d'être avec nous sur Medi1. Donc je le rappelle, hein, les hostilités ont repris sur le terrain hier sans issue de pourparlers avec des frappes américaines en Iran. Le 28 février, déjà un début de la guerre, ce sont les Israéliens et les Américains

0: Mexique. L'un des pays organisateurs va ouvrir le bal face à l'Afrique du Sud, suivi dans la nuit du duel entre la Corée du Sud et la République tchèque. Ce sera à 3h du matin. Pour rappel, le Maroc entamera sa compétition samedi face au Brésil et la Fédération marocaine vient d'annoncer d'ailleurs le forfait de Naïef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli. Ils sont respectivement remplacés par Marwan Sadan et Amin Zbay. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Média.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
2: Now another hour of the Brian Adams radio show exclusively on Medi One.
3: En exclusivité sur Medi One.